A zo so pieniežky z mužničky zubia tun začišť, šako máme minených mesacach tiež pri tankovaniu, a to šako hižot lie. Včera pak by potom džín, na ktorom špie cúvo zjazdku v Přerysk, najvyšší cúva dotaj, liter super i 10 pfačeše čera přirizne 2,27 €, na tuto pfačiznu šako sme tu ve Sakske mina, bo boli ižo trochu zvučení. Za diesel stupaše pfačizna po informáciách ADAC čera na 2,40 € v Přerysku pod svým zjazku. Tyž to je za nás pomene normálna pfačizna ižo Sakske.

0: Dženca to sveči žilovje. Znate serbski spisovačel, dramatika a zdopom tiž rozvosovnik Juri Koch svoje dživeče sačine. Madlenka Šočic je jemu k narodninam spakuava, hoj, Darik, je zespirava nekotre dopomnenki a zbožo přeča jeho čitarju.
1: Ako te prineš, tož mi domysli pišin, že je jeho humor. To nje krasne, serbski, kak se von se svojami rajka a se skajkimi situacijami, že von ton žort, sej vureba, to je krasne. A přeco zase rade poskam, například Božur a Knot Knut, jako netko taký parade příklad za to.
2: Also, nedo mi doma zvšin, že knia na urocanu. Tun si mi jaz z vujke zauri to štučitava, dejako si mi ja moda holca boa. Zonič votem, kajen moda holčec v Česke na gimnaziju, što mu tam šitko doživi, haka rene je to napisane. To je moja prvna dopomnenka, druja dopomnenka, vizo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakvadnistve. Ja sem tam mjela te zbožo z njim na dječacih knjih dživač. To bi še ene jara zajmalo z romane dživo, dokiš si mi ja tišno začiš mjela za Juri Koch, tiš akceptuje modih, kiš ju osnano druge. Bude kritizuje, a nie sú so všem celé tak zbožené, než tež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vún ja všetce šíba napísal. Vún ma jenu jara dobrú srbštinu, ktorúž bu ja si pšava, zo tá som od veľa, veľa džiči a modestnoch číta.
3: Ja som ja menú knihu od noho čítava, když je so jedna stavizna z jeho džičarstva, z horkou upisovala, z jedným autom, alebo jedným bunkerom, štež bolo, že sa on češko zranil, a to je jara veľa úskutkoval ve mni. A ja som veselú, že dávajú také spisovačele v plných serboch, ktorýž tako uskutkujú a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hajú, rúne nieke voko jeho dživeča sa činien veľa čítapa v Savských novinách ve vúľadku by přinošť a to jen ráde čítaka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské ryče a hajú také zmyslapone a haj vúboke hadrotn vid na tú serbskú ryč posielen to ľavot nikotro škúli jace šepšal.
5: A ja, to je samo kein Postro, ja sa jara deret pomnil na Jurija Kocha Sprena, jako student, der tam som sa nebo Petro Menkom, byli v Podstupujme, a tam je Juri Koch nám prajú, kak môžeme my, ako dobíme, lepe serbse písač, po sebe tiež liriku. To byte jene, a potom sme mili před nekak 10 letami Hamurkin ústup, a tam je Juri Koch Sobočino, a to sa jara vesobu, musíme byť ráno rozmov, potom ešte mili, ľubi Jurija, tebi, šo dobre, a ešte veľa z pomožných let.
1: Šo dobre k narodinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ište.
0: To by sú nekotre dopomnenky na zetkanie s Jurijom Kochom a s dobom zbožo přeča jeho čítarku a čítarju k džencnišim kulovatým 90. narodninám. Přichodnú nedželu sa ešte vopšanišo Jurije Kochy jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K narodninám svúša narodninská štučka a tá je z jeho pera. Zo je Juri Koch tiež spevné texty za rozvoz písal, to svišiče netko přichodným titulu Nahoru spiewa Matthias Kiesling.

0: Ja, se myslo netkotež, ci bedelke nasedem dosť a nadosť šulario runie, serbský rozvoz svuchaja a tu mám za vás netko ultimatívny tip, tum pak nepšinže vod mir, ale z čerovšieho vúsovania rádia Zadkule, moda žoma, je so čera, ha je s tému zabierava, kotraž nás všech hižo cvú kvíľu převodža, menujúce KI, kumštna inteligenca, a tam dostachu miestrujem tule vodmovu na prašenie, za čo modostní KI užívaja.
1: Ja užívam ChatGPT alebo kumštnu inteligenciu v šuli, ale nič zaujíma v testách špikov, ale napríklad môj doma nekej ve serbštine v úkolnom kurze jednu knihu čítať, na mene je so Paradís, a tam má vôbec jara v lestronu, ja úko 400, a to si ja tie texte kopírujú z tej knihy a potom do tej KI zasadím, za ona mi potom stôčí jednu suchoru, a tak mu ja to tie připodla poskáč, a nedom sa extra do voža sinč, alebo sinče hin sinč, a potom tú knihu čítať.
0: No hač to potom vopravč, že za serbštinu klinči, da si rune nemôžu tak práve všetceť, ale dere on to nebe činil, jeli to nebe fungovalo. Začo dalším hodostní KI vúživaja, kak môže pomhač, tyž vúčerjam, to zonime bylu našeho vúsovania.

0: Beč menšino, dosud mich je kunst dženja, to sme hakle svišeli oratori vulkotna voda a vo vodu, abo lepe prejne vo šanu vodu, menujce vo suchotu, džetež pola teme, kiš se ty socialnih sečach namakala, Betina.
1: Hej, cele prave, Kotčebuske radio, Radio Kotbus, skeč mea menujce na svoji instastronje na tydžin pšimerenja na klimu, a to butach, tam pokazaja na horcotu, suchotu a povodženja, kiš tež tam svoje sledy zaostaja, kak može končina ze šiehami zmieny klimy vopkadžeč. S tým sa tam zabiraja, ve viacorych sach so tutom tydženju su zaheli akciju konstitucija, napríklad tiež Lubňove, tam sú dieči a pomocnice tradicionálne drasče vulke kopeno tvarili, to má pokazať, kak vážna je voda za vúky a potom vizo tiež za žnie syna. Bio týdenia maja viace akciu ve Vúžice plánované a tiež po cíli nemské šulách, dživorničky, napríklad se sadženiom štomov, miestrujím džetam vo viace zeleného miestach, vo škýt banu. A tiež vo prašenie, kak môžeme z vodu vedomíšo vopkadžeč. Viace konkrétnym termínam, hač do 20. septembra, namakače cíči pod www.dp.com. Centrum-Klimaanpassung.de.
2: Что-то ты цеешь, что-то ты цеешь.

Jonas dżęce rano tyś tuči interpreča išče. Tak słyšimy Michaelu Melzerovu s titulom Influencerka. Načijom nie nie nimo, Anna Maria Brečnederec spiewa. A poličeč, môžeme dženca rano s Kristofom Mikvošikom do nového dňa. To sú titule, ktoré šač dôs mi chýšte slušíme.

A s kým sa môžete dženca tiež dorania verčiť, to oni sú naši interpreča na dženznišie vúterie. Vočíkaj špiel, to je titul Nicole Simonuje. Spieva skupina Trojozink. A daleko prieč do Ameriky podam sožen sa rano tešišče. A netko podam sa daleko prieč do Koreje menujce z K-pop spievom Go, skupina Blackpink spieva.

0: Яна поджає чих.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
0: Dobro ranje. Gmina Kruščice sú však najvyššiším komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality Sakskej policie. Janek Vúčer má nadrobnosti.
2: V Přeledže je serbská komuna v přerezku z najnižšej kvótu kriminality zapísaná. Jako příčinu menuje policia, že jedna sú pomerne malú gmenu, što již říká menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovariu otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Hornej Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hač ešte 2024.
0: Nemali 2/3 všich deliktov Hornej Vúžice je policia v usledžič môa. Při letanišču Kamencu maja sovotnětka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepelinu vůbývač. Sakský závod MITEP je tam za to včera svoje nové stejnišče s hangarom, bírovami a zamkaniemi votoriu. Aktuálně tam cívo osoby za závod dživaja by u letach cíža ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejnišča Kamencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niečo 850 euro spichovania je za to od kraja Sakskeje dostal. V Ratariecach dá miesto Budyšin tukvilu žvobinu za otvodženie dešovie vody tvarič. Kajž ze žilenky šprevinného miesta Vukadža má žvobina vodu zamierne do zbierníka pri starým železniským násupe viesť. Tak miesto Budyšin škyt pred vulky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt plači dohromady niedže 450 euro. V Rajnce sú tvarské dživa na nedušie starý rodži nemale zakončené. Závod Zorabia a Grana AG je podľanskú roč reaktivizovala, dokáž chce od nitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka, zo vostanú čelata od národa sem hač do doroščenej deky závodže. Dotaj sú je nedže podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vúsmieria so závod plne na produkciu mloka. Tak zmia Rajnce nitko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kajž se závoda ríka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada pšinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru plniny závoda. Od piatka pýtany 86-letný muž, ktorýž sú jezorie niži sú pýtali, je nebo. Nedželu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuštili, tak zo ze svojskej moci nie viac z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pýtavoj. A to by u naše rejnče povieste, kýž namákače. Cvý dzień tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Svunco sa smie a temperatúry nás dženca rea. Menúce 25 stopňov dostaneme maximálne. Vostane cvý dzień sucho, biehu dňa, potom dysa tiež mročovka na nebiu, ale šo dohromady reálne čopvy babilečný dzień nás očakuje.
3: Kečpu na autodrozu štušie z Vúšice smier dreždane na A4 popúču. Při votjezdce Helleraus, die Vyskač, tam z autobahn Vyskaja, 100 je tam dovolené. A ich straß vospitu na A4, bola votjezdky Helleraus, die Vyskač, 100 môžete tam maximálne jeť, abo smiete tam maximálne jeť, tam Vyskaja skedia von.
1: Serbský rozvoz.

Sibyl Kinačević je ideale smo oni slyšeli z pera Jurija Kocha, jubilára, kotrž má dženca 90. narodniny, spievaše jeho džoka Anja Koche, co to zhromadne s našim hučným redaktorom Sandriom Špitankom. A tu sú netko naše pokyvy z redakcie Serbského rozhlasa. Gečpu, šitkin drežďanským Serbam, přichodne serbske blido Sakske stolice, te vodmie so dženca a to večo šestčich, Tunkruč znova v Gorčmie am Tor, Vincent's Twenties Pub. Šice Serbia, Strežana v okolini sú na biesadu, mačerne reči vútrobne vítani. Júce Cioch, vod mi so dalšie zariadovanie v rege Kofi Cioch v Serbskom muzeu. Tam zabieraja so júce z Protiku, tuto šako je z leta 1902 posta jeden z najvobľubovanejších a najdlie existovacích formátov ľudového nakladníctva domovina. Tam cieťa so v tutom zetkaniu Kofi Cioch vo sebe tiež s obrazami z Protiky a serbskými sebie stereotypami zabierač. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. Vaše dječo môžete hač do piatka přizivič za zromadný džín dekanátneho duše pastorstva Zvorklec a to pod hesvom Stark macht Tag. Tam tematizuje všetné situácie dječi a vo sebe to pod hesvom sebevedomé skrúčič. Dávajú za to všelaké termíny, ktorýž sú šie na zemských prúzninách, júnu 10. oktobra, to je sobota, v Nebelčicach, v útoru 13. oktobra v Ralvicach a sredu 14. oktobra Radvorju. Taký zromadný džin tu zájí so stajne Cibedl Kinačević a skončí sa potom po poutniu Cioch. Přisivič môžete kešprajne vaše dječo ište, hač do piatka.

0: nič. Nábožné
1: slovo. Mačenca na roku a zamovitosť či kuluskie vosady Jan Čepic.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrienia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživýchme, voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierivé kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jenoj spožo, abo případ, ale skerie Bože vedženie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš mysliť, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodáč, Bohužak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a ve prajíč moli je derie vyšlo. Bohužak.
1: Nábožné slovo k ním je šedženca Kulučan Jan Čepic na doku a zamovitosť či tamnejšie vosady. 5 minčinu dođevičih je, tole je náš posledný titul džentnišho rančo vusovania. 5 minčinu dođevičih potekim netko spiva Daniela Hazec, 1000 kruč.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a tá pasionenta docasa kermušo, to je to vespietne pšosenie, kermušne reje a to je ten orkestra serbského ľudového ansambla, to je ten titel veľt. Ulricha Pogode.

0: Pohovenského živenia som znala Jurija Kocha, som s ním cynišmeva pohovenský, po ňo byl při rozkvasu môj kolega, při domovinie sobu vejova za to serské húfe Dolnej Vúžice. A ja sa jogo sebe veľkým cestčím, po ňo veľký príklad, cvojeský, žurnalistický, jogo knikve, jogo viele bocnosť pri písaniu a jogo vojovanie vo žážanie Dolnej Vúžice. Co viele uknúva také od jogo. A nieco osebné, jo, riedko, jo, Juri Koch raz jatnogo chvalio, aber jatnú od nás druhých. Ale gáš, pon se morga oba napšaudu na to gardebyš,
1: kritizoval jo předovšem znícenie serských súb přes udobovanie Brunice. Vesebne jo miu na vecima rogu.
2: Každá cete písne, žrieť vás toho casa ogledam, pen kúšte sa na ňoho pošegujú. Azo, te ľuže, nie sú sa všetkne zverili za Serbu pejadaš, a sú sa všetci na Jurija Kocha pošegovali, dokoľaš je vn, jeden legitímny zástupník serského ľuda bol za nich, a tľa toho, ja vn vegin vážnu rolu grau, vn ja ten téma popšaujem, vši sám na dňovne pored politiky stajel ten cas. A tľa toho, jo, až jo ten serský sedlínsky rúm v Bramborských ústavách sčítané, to je popšam joga zaslúžba. Bejagronil.
3: Ja som Jurija Kocha doživil také ako básnik, ako spisovaše v Gornej a Dolnej Vúžice. A to je všetci vegin zajemno bolo, kak jan se pogibujo v dvima rycoma v Gornej a Dolnej Serbšine. Kak ven svoje náskonenia z Gornej Vúžice ho pokážo.
1: Ako renomiovaný melár Günther Rechen všetiat na 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nie je veto, kak necht glida sam na se, ale kak vyže jogo druge.
4: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha z čas vyšali, kvôsob sú byli rozkvôsobnica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulírovaš, takže druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte vici facetov ve toho autora, nepere spiva o Gerald Schön, text z Piera, toho národninária, a ja mienim rednejšie špoch napšadu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

0: Wukořecenia.
1: Jo, to je naš čochu nešerný tak jesnove našem uščivanju. Gratulirovaš. Narodinár pak stoje ve srežišću naše jesarske štunde, ke živiša se tomu narodnemu dňu žice. Jurjoju kohoju, ceva familia, šo to nejlipše. To je vaša familia, ľube Juri, za žišimi a engli žišimi v Žilově, v Hošubusu. A teke spši svoje špnesevie v Gornej Vúžice. Marjana Bulanka, vet živadva budyšenje, vele vet vas přisluchajo zavisše ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštne rétio Juri Koch spisao te scenárie a vet Bulanka nento teke gratulácia přišo.
2: Ľube Jurio, ja či přijú najprve šo najlepšie k tvojim národninám. Vostajn stroje, žder si tvoj humor ha tvoju dobrú náladu a ja či přijú vo sebe veľa reálnych doživeniu a okomiku s tvojimi najľúbšími. V tutom zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: A my ved serskej redakcie tomu se pši zamkňome a teke ved zvieska serskich umiercov pšidu gratulácie te sú pičku dlejšie a jo urichtujo spisova šelka Kristiana Pinekova alias Lenka.
3: Citiruju z lista Zvieska serskich umiercov, s ktorým gratuliruju predseda Jan Bilk a jeho cvonky svojomu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kohoju, k jeho jubilejnemu, živežasetemu národnemu dňu a žice jomu z toho dobrego, jano to nejž lepše. Lístče se píšo. Přisuháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno Kaštež dolnoserského majuši ve veľkým dobrým spomnešu, ako lúžam blízkeho přijazne obklidujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kencnajo stavizne, ľubujo živenie a vejujo zalepše přichod. Se tvorujú básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujú. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim casu byl vážny gvoz se vomvožujúcie literatúry novej generácie. Román Mjaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii mladých. Južo jasno se přiobrošil témie zanicovania a ščita přírody. Se spoznal dvejotu mjaze industriálnym postupom a vysudom lúži na serskym příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž Mej umierione kraj, Višnina, Der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vedkvos jo byl velicne. Napríklad se živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva a klej zmržňu. V všech tvojich textách pokazuje se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminej Görnosarsky rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zdržania klitnego a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a veľebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma se náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Ľubše lúže, vítajšo, na ten svežen jasove. Tužne mysli, vestajšo, přečúria mi lážece, jo, žincio svežen, žincio svežen.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a ta pasionento docasa kermušo, to je to vespietne pšosenie, kermušne reje a to je ten orkestra serbského ľudového ansambla, to je ten titel veľt. Ulricha Pogode.

0: pokořecenia.
1: Jo, to jasno. Čochu nešerne tak jesnove našem uščivanju gratulirovaš. Narodinár pak stoje ves režišču našeje saskej štunde, ke živiš nas o tomu narodnemu dnju žice. Jurjoju kohoju, ceva familia, šo to nejlipše. To je vaša familia, ľube Juri, ze žišimi a engli žišimi v Žilovie, v Hošubusu, a teke z Přísvojšpnesovie, v Gornej Ružice. Marjana Bulanka, ved živadva Budyšinje, wiele ved vás přisłuchajo zawisze ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštny rétio Juri Koch spisał te scenárie a ved Bulanka nento teke gratulácie přišo.
2: Ľube Jurio, ja či přijo najprv šo najlepšie k tvojim narodninám. Vostajn stroje, žer si tvoj humor ha tvoju dobru naladu a ja či přijo vo sebe veľa reálnych doživenju a okomiku se s tvojimi najlubšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičič. Tvoj Marian.
1: A my ved serskej redakcie tomu se při zamkňome a teke ved zvieska serskich umiocov přidu gratulácie te su pičku dlejše a jo urichtujo spisova šelka Kristiana Pinikova alias Lenka.
0: Citiruju z lista Zvieska serskich umiocov, s ktorým gratuliruju předseda Jan Bilk a jeho cvonky svojemu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurijoju Kohoju, k jeho jubilejnému živežasetému národnému dňu a žice jomu z toho dobrego jano to nejž lepše. Lístče se píšo. Přisucháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno kaštež dolnoserského majuši ve veľkým dobrem spomnešu, ako lúžam blízkego přijazne obklidujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenie a vejujo zalepše přichod. Se tvorijo básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujo. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert je o svojim času byl vážny gvoz se vomožujúcie literatúry nové generácie. Román Miaze sedem mistami je realistická tvorba vo emancipácii mladých. Južo jasno se přiobrošil témie zanicovania a ščita prírody. Se spoznal dvejotu miaze industriálnym postupom a vysudom lúži na saskym příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž my umierione kraj, Višnina, der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišča. Vedkvos jo byl velicne. Napríklad se živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva a klés možnil. Ve všech tvojich textách pokazuje se veľká ľubosť k živeniu a kryce tvojej maminy Görnosarsky, rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zťažanie klitného a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a veľebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma sú náš cas a náš region